0: Iż-żieda fil-prezzijiet, l-għoli tal-ħajja u s-sitwazzjoni ekonomika kienu temi ewlenin li motivaw li l-aktar minn 40% taċ-ċittadini biex jivvutaw fl-aħħar elezzjonijiet Ewropej. Terz tal-votanti qalu li s-sitwazzjoni internazzjonali kienet suġġett li ħeġġiġhom jivvutaw. Fil-waqt li proporzjon simili semmew id-difiża tad-demokrazija u l-istat tad-dritt bħala fattur motivanti. Il-migrazzjoni, l-ambjent u t-tibdil fil-klima u d-difiża u s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea flimkien kienu l-ħames kwistjoni l-aktar msemmija. Żewġ persuni minn kull tlieta li rrispondew kienu ottimisti dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea u jqisu sħubija fl-Unjoni Ewropea bħala xi ħaġa pożittiva. Dan ifisser li 7 persuni minn kull 10 jaħsbu li pajjiżhom ibbenefika mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea. U din hija ċifra li baqgħet stabbli f'dawn l-aħħar snin. B'mod ġenerali, iċ-ċittadini għandhom 4 raġunijiet ewlenin għaliex iħossu li s-sħubija fl-Unjoni Ewropea hija ta' benefiċċju għall-pajjiżhom. Raġuni ewlenija li taw kienet iż-żieda fil-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-tieni huma qalu li l-Unjoni Ewropea tgħin biex tipproteġi l-paċi u s-saħħa ħis-sigurtà. It-tielet raġuni l-aktar popolari kienet li l-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku fil-waqt li r-raba' waħda kienet li din toħloq opportunitajiet ġodda ta' xogħol.
1: Il-fiduċja fid-demokrazija parlamentari Ewropea għadha partikolarment għolja. 42% taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li parteċipaw fl-istħarriġ għandhom immaġni pożittiva tal-Parlament Ewropew. Dan huwa l-ogħla riżultat li qatt ġirreġistrat. L-istudju jissuġġerixxi wkoll li l-votazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej saret drawwa demokratika għal ħafna ċittadini. Meta ġew mistoqsija għaliex ivvutaw, kważi nofs il-votanti qalu li dejjem jagħmlu dan, filwaqt li 4 minn kull 10 qalu li huwa dmir tagħhom bħala ċittadini. L-istħarriġ sar bejn Ġunju u Lulju 2024 mill-Aġenzija tar-Riċerka Verjin għall-Parlament Ewropew. Fih ipparteċipaw aktar minn 26,000 persuna mis 27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan il-podcast huwa miġjublilek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio.
2: Du tūkstančiai penktais metais, minint 60-asias Aušvico išvadavimo metinės, Jungtinių tautų organizacija savo rezoliuciją sausio 27-ąją paskelbė Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną. Žodis holokaustas yra graikų kilmės ir reiškia deginamąją auką. Jis vartojamas kalbant apie 6 milijonų Europos žydų persekiojimą ir žūtį nuo nacių ir jų kolaborantų rankų. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie tai, kas vyko Europoje prieš antrąjį pasaulinį karą ir per jį. Prieš naciams ateinant į valdžią, antisemitizmas jau buvo esminė jų ideologijos dalis. Tačiau holokaustas prasidėjo 1933 metais, kai Adolfas Hitleris ir nacistų partija perėmė politinę kontrolę Vokietijoje. Tais metais naciai ėmė vykdyti valstybinę žydų represijų politiką, iš žydų buvo atimamas turtas, teisės ir pilietybė. Per 1938 metų lapkričio 9 ir 10 dienomis vykusius krištolinės nakties pogromus buvo nužudytas 91 žydas, sudeginta mažiausiai 1400 sinagogų, o 30 tūkstančių žydų buvo suimti ir įkalinti koncentracijos stovyklose. Nepraėjus nė metams prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Per karą nacių Vokietija, jo sąjungininkai ir kolaborantai nužudė beveik 2/3 Europos žydų. Jiems buvo sudaromos nepakeliamos gyvenimo sąlygos, su jais buvo žiauriai elgiamasi, jie buvo masiškai šaudomi ir žudomi dujų kamerose, daugybė jų žuvo specialiuose naikinimo centruose, koncentracijos stovyklose. Buvo nužudyti 6 milijonai žydų. nuo 1933 iki 1945 metų nacių režimas ir jo sąjungininkai persekiojo ir kitas grupės, įskaitant romus, neįgaliuosius, slavus, homoseksualius asmenis ir tam tikrų religinių ir politinių grupių narius. Daugelis žmonių iki šiol nieko nežino apie romų ir sintų holokaustą. Romų genocido aukomis tapo nuo 250 tūkstančių iki 500 tūkstančių žmonių, tai yra tarp ketvirčio ir pusės visų prieš karą Europoje gyvenusių romų ir sintų. Tikslus skaičius nėra žinomas, nes dauguma aukų artimųjų nepranešė apie savo mylimų žmonių žūtį, o nusikalteliai sunaikino įrašus apie įvykdytą žmogžudystės. Holokaustas, taip pat vadinamas Shoa, baigėsi 1945 metų gegužę, kai sąjungininkai Jungtinė karalystė, Jungtinės valstijos, Sovietų sąjunga ir Prancūzija nugalėjo nacių Vokietiją antrajame pasauliniame kare. 1945 metų sausio 27 dieną Raudonoji armija išlaisvino Aušvico koncentracijos ir naikinimo stovyklą. Per sėkmingas puolimo operacijas sąjungininkams pavykdavo užimti koncentracijos stovyklas ir išvaduoti išgyvenusius jų kalinius. Savo kelyje sąjungininkų pajėgus taip pat sutikdavo ir išvaduodavo kalinius išgyvenusius vadinamuosius mirties žygius. Tai buvo priverčiamieji žygiai, kuriuose SS apsaugininkai jėga varė iš koncentracijos stovyklų evakuojamus kalinius žydus ir nežydus. Jungtinių tautų organizacija mano, kad švietimas apie holokaustą ir genocidą yra būtinas siekiant ugdyti pasaulinį pilietiškumą, mokyti žmonės kritiškai mąstyti ir padėti jiems tapti atsakingais piliečiais, branginančiai žmogaus orumą ir pagarbą visiems ir nepripažįstančiais jokių išankstinių nuostatų. Europos Sąjunga nori išsaugoti šių tragiškų Europos istorijos įvykių atminimą ir skatina švietimo apie holokaustą iniciatyvas. Ji taip pat finansuoja holokausto tyrimų programas. 2015 metų gruodį Europos komisija paskyrė kovos su antisemitizmu koordinatorių. 2018 metais Europos Sąjunga tapo nuolatinę tarptautinio holokausto aukų atminimo aljanso partnerę, o taryba priėmė deklaraciją dėl kovos su antisemitizmu ir bendro saugumo požiūrio plėtojimo, siekiant geriau apsaugoti žydų bendruomenės ir institucijas Europoje. Praėjus trejiems metams, 2021 metais, Europos komisija taip pat priėmė savo pirmąją ES kovos su antisemitizmu strategiją. Europos parlamentas kasmet mini tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną ir yra priėmęs ne vieną rezoliuciją dėl antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos ir kitų formų netolerancijos, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos. Susipažinkime su keletu iš jų. 2017 metais Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją dėl kovos su antisemitizmu, kurioje ragina valstybės nare skatinti mokyti apie holokaustą mokyklose. Parlamentas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl didėjančio antisemitizmo ir pabrėžė, kad rasizmas ir ksenofobija yra ne nuomonės, o nusikaltimai. 2018 metų spalio mėnesio rezoliucijoje dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje atkreipiamas dėmesys į didėjantį smurtą prieš žydus, o valstybės narės raginamos kovoti su holokausto neigimu, įskaitant nacių ir jų kolaborantų padarytų nusikaltimų menkinimą. Savo 2019 metų rezoliucijoje dėl Europos atminimo svarbos Europos ateičiai parlamentas paragino skatinti švietimą apie mūsų visuomenės įvairovę ir mūsų bendrą istoriją, įskaitant švietimą apie holokaustą ir apie totalitarinius ir autokratinius režimus, sukėlusius žmonių kančias ir smurtą ir pusei amžiaus padalijusius Europą.
3: Euroopan parlamentin jäsenet työskentelevät parlamentin valiokunnissa silloin, kun ei ole parlamentin täysistuntoa. Valiokunnat kokoontuvat säännöllisesti Brysselissä. Valiokuntia on useita ja kullakin niistä on oma erityisalansa. Valiokuntakeskustelut ovat julkisia ja niitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä. Mutta miten nämä valiokunnat muodostetaan?
4: Parlamentti nimittää jäsenet valiokuntiin aina uuden vaalikauden alussa. Valiokuntien koko vaihtelee huomattavasti niiden vastuualueiden mukaan. Esimerkiksi tämän 10. vaalikauden ensimmäisellä puoliskolla valiokunnissa on 25–90 jäsentä. Valiokuntien poliittinen kokoonpano vastaa aina koko parlamentin kokoonpanoa. Valiokunnan jäsenet valitsevat ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja enintään 4 varapuheenjohtajaa. Heidän toimikautensa on 2,5 vuotta. Se on siis yhtä pitkä kuin parlamentin puhemiehellä ja varapuhemiehillä. Kullakin valiokunnalla on myös oma sihteeristö, jonka koko vaihtelee valiokunnan koon mukaan. Kuinka monta valiokuntaa parlamentissa on ja mitä aloja ne käsittelevät?
3: Pysyviä valiokuntia on 20. Kullakin on oma erikoisalansa. On valiokuntia, joiden erikoisalana on esimerkiksi talousarvio, kalatalous, kulttuuri ja koulutus tai naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo. Parlamentti voi myös perustaa tutkintavaliokuntia. Ne tutkivat unionin oikeuden soveltamisessa mahdollisesti tapahtuneita rikkomuksia tai hallinnollisia epäkohtia. Joissakin tapauksissa parlamentti perustaa alivaliokuntia ja tai väliaikaisia erityisvaliokuntia käsittelemään joitakin tiettyjä ongelmia. Tällä hetkellä on 4 alivaliokuntaa. Niiden erikoisalaa ovat ihmisoikeudet, turvallisuus ja puolustus, veroasiat sekä kansanterveys. Kussakin alivaliokunnassa on 30 jäsentä. Erityisvaliokunnilla on 12 kuukauden toimikausi, jota voidaan jatkaa. Esimerkkinä mainittakoon COVID-19-pandemiaa käsittelevä erityisvaliokunta. Se perustettiin maaliskuussa 2022 aluksi vuodeksi, mutta toimikautta jatkettiin vielä 3 kuukaudella. Tämä erityisvaliokunta järjesti 15 kuukauden aikana yli 30 kuulemistilaisuutta ja työpajaa, joihin osallistui yli 200 asiantuntijaa. Mukana oli myös edustajia Euroopan unionista ja sen ulkopuolelta sekä 8 komission jäsentä. Erityisvaliokunnan jäsenet lukivat ja laativat satoja asiakirjoja, teettivät tutkimuksia ja tekivät 6 tiedonkeruumatkaa. Kova työ tuotti tulosta. Parlamentti hyväksyi heinäkuun 2023 istunnossaan päätöslauselman COVID-19-pandemiasta saaduista kokemuksista ja suosituksista tulevaisuutta varten. Siihen päättyi tämän erityisvaliokunnan työ.
4: Mitä parlamentin valiokunnat sitten tekevät? Kaikenlaista. Niiden päätehtävänä on valmistella täysistuntoon kokoontuvan parlamentin työtä. Valiokunnat laativat komission lainsäädäntöehdotusten pohjalta mietintöjä, joita parlamentti käsittelee. Ne laativat myös lausuntoja muille valiokunnille. Mietinnöistä vastaavan esittelijän roolia käsitellään tämän sarjan toisessa podcastissa. Parlamentin valiokunnat analysoivat siis lainsäädäntöehdotuksia ja ehdottavat täysistunnossa tarkistuksia. Ne myös nimittävät neuvotteluryhmiä, jotka käsittelevät neuvoston kanssa EU:n lainsäädäntöä. Lisäksi ne järjestävät asiantuntijoiden kuulemisia. Näin varmistetaan, että tehdyt päätökset ovat mahdollisimman hyviä. Valiokuntien puheenjohtajat kokoontuvat valiokuntien puheenjohtajakokoukseen. He valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan 2,5 vuoden toimikaudeksi. Valiokuntien puheenjohtajakokous on poliittinen elin. Se koordinoi valiokuntien työtä ja varmistaa, että niiden yhteistyö sujuu. Yhteenvetona voidaan todeta, että jäsenet käsittelevät parlamentin valiokunnissa niiden vastuualaan kuuluvia asioita ja valmistelevat mietintöjä täysistuntoja varten. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
5: Hodnoty a principy jako rovnost a nediskriminace tvoří jádro listiny základních práv Evropské unie. Přesto jsou lesby, gejové, bisexuálové, transgender, intersexuální a queer lidé v Evropě i jinde ve světě stále diskriminovaní. Unie má nicméně k dispozici několik nástrojů, s jejichž pomocí proti diskriminaci bojuje. Je odhodlaná vytvořit inkluzívnější společnost, v níž se nikdo nebude bát být sám sebou nebo milovat, koho chce. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V dnešní epizodě se věnujeme potírání diskriminace kvůli sexuální orientaci a genderové identitě. Lidská práva leseb, gayů, bisexuálů, transgender, intersexuálních a queer lidí jsou i dnes na mnoha místech světa systematicky porušována. V řadě zemí platí zákony, které je přímo diskriminují a kvůli kterým jim hrozí nejen násilí, ale i vězení, tvrdé tresty a často i smrt. Pod takovým tlakem navíc není ohrožené jen jejich fyzické, ale i psychické zdraví. Ve více než 60 zemích světa je například protizákonný sexuální styk, jakkoliv dobrovolný, mezi osobami stejného pohlaví. LGBTIQ lidem tam hrozí vězení, pokuty a další tresty. V nejméně 7 zemích, konkrétně Jemenu, Ugandě, Saúdské Arábii, Nigérii, Mauritánii, Íránu a Bruneji, se sexuální styk s osobou stejného pohlaví trestá smrtí. Od roku 2013 zavedlo nové zákony, jimiž se vztahy jednopohlavních párů řadí mezi trestné činy hned několik zemí. Organizace Spojených národů a další lidskoprávní skupiny zákony odsoudily a upozornili, že taková legislativa spoluutváří nepřátelské prostředí, které podněcuje homofobii a zločiny z nenávisti. Jelikož rovnost a respekt k rozmanitosti tvoří jádro evropského projektu, platí v Unii jedny z nejrozsáhlejších antidiskriminačních zákonů na světě. Unie vede všechny své členské země k tomu, aby se násilí, projevům nenávisti a marginalizaci bránili jak v právní, tak i v politické a finanční rovině. Kromě toho se Unie zastává práv LGBTIQ osob jinde ve světě. Evropská komisařka pro rovnost Helena Dalliová v roce 2020 pronesla:
6: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
5: To, že lidé musí trpět kvůli tomu, kým jsou, a někdy za to dokonce zaplatit životem, je nepřijatelné. To, co se děje našim bratrům a sestrám, ve mně jen utvrzuje odhodlání pokračovat v práci ve prospěch komunity LGBTIQ lidí v Evropě a po celém světě. Víme, že i když nejsme všude vítáni, to, co děláme, je správné.
6: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
5: V roce 2020 komise přijala svou vůbec první strategii pro rovnost LGBTIQ. Za jejíž vypracování odpovídala právě komisařka Dalliová. Strategie na prvních 5 let se soustředí na 4 hlavní kategorie opatření. Za prvé boj proti diskriminaci LGBTIQ osob. Za druhé zajištění jejich bezpečí. Za třetí utváření inkluzivní společnosti a za čtvrté zaujetí vedoucí role v prosazování rovnosti LGBTIQ lidí ve světě. Ustavičná práce na poli potírání homofobie, transfobie a bifobie má právní základ jak v základních evropských smlouvách, tak v listině základních práv Evropské unie. Listina je navíc vůbec první mezinárodní listinou lidských práv, která výslovně zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace. Jen zákony sami o sobě však ke změně nestačí. Předsudky a zaujatost vůči lesbám, gejům, bisexuálům, transgender, intersexuálním a queer lidem mají mnoho podob. Od slovních urážek přes fyzické násilí až po marginalizaci. A v naší společnosti jsou na denním pořádku. 2/3 lidí v Evropské unii mají za to, že diskriminace gejů, leseb a bisexuálů je v jejich zemi běžná. V průzkumu Eurobarometr v roce 2024 téměř 7 z 10 Evropanů souhlasilo s tím, že by LGBTIQ lidé měli mít stejná práva jako heterosexuálové. Stejné procento lidí se domnívá, že by v Evropě mělo být povolené manželství stejnopohlavních párů. Ve srovnání s předchozím průzkumem z roku 2019 se většina Evropanů dnes staví k LGBTIQ lidem otevřeněji než dříve. A to navzdory nárůstu verbálních projevů nenávisti v reálném životě a na sociálních sítích a přijetí diskriminačních zákonů například v Maďarsku a Polsku. Pokud jde o Evropský parlament, ten v roce 2021 přijal usnesení, v němž Evropskou unii prohlásil svobodnou zónou pro LGBTIQ, což znamená, že v ní každý může být sám sebou a žít svobodně jako součást inkluzivní společnosti. Tím parlament vyslal jasný vzkaz vládám států, které v nedávné době zavedly legislativu, jež svobodu LGBTIQ potírá. Kromě toho Unie upozorňuje na potírání lidských práv LGBTIQ osob mimo Unii a na to, že je jejich situaci třeba brát v potaz v rámci azylového řízení. K diskriminaci může docházet kdekoliv a v jakékoliv oblasti života. Jakožto občané Unie musíme být součástí řešení a pomáhat chránit práva a důstojné životní podmínky lidí kolem nás. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
7: Maria Corina Machado og Edmundo González Urrutia har modtaget Europaparlamentets Sakharovpris for tankefrihed 2024. Maria Corina Machado, som er leder af de demokratiske kræfter i Venezuela, og Edmundo González Urrutia, der vandt præsidentvalget, repræsenterer alle venezuelanere i og uden for landet, som kæmper for, at Venezuela igen skal blive et frit og demokratisk land. Maria Corina Machado vandt primærvalget i 2023 og burde derfor have kunnet stille op som kandidat for den demokratiske opposition ved præsidentvalget i 2024. Men efter at det venezuelanske regime vilkårligt diskvalificerede hende fra at bestride offentlige hverv, blev Edmundo González Urrutia den nye oppositionskandidat. Tiden op til valget i juli 2024 var præget af udbredt undertrykkelse i form af blandt andet politiske rettighedsfrakendelser, anholdelser og krænkelser af menneskerettighederne. Venezuelas siddende præsident, Nicolás Maduro, erklærede, at han havde vundet valget, men resultaterne blev anfægtet af flere uafhængige observatører, blandt andet fra FN. I en beslutning fra september 2024 anerkendte Europaparlamentet Edmundo González Urrutia som Venezuelas legitime præsident. Venezuela har været præget af protester og politisk undertrykkelse, og Maria Corina Machado gik under jorden, fordi hun frygtede for sit liv. Den 2. september 2024 udstedte en venezuelansk domstol en arrestordre på Edmundo González Urrutia, og det affødte international fordømmelse. Han rejste derefter til Spanien, hvor han blev tildelt asyl. De to andre finalister var den israelske organisation Women Wage Peace, den palæstinensiske organisation Women of the Sun og deres medstiftere, hvis mål er at fremme freden i Mellemøsten, og Gubat Ibadoglu, som er en aserbajdsjansk akademiker og antikorruptionsaktivist. Han blev arresteret i 2023 efter at have kritiseret Aserbajdsjans olie- og gasindustri og skabt en velgørenhedsorganisation med det formål at få returneret stjålne offentlige ressourcer. Sakharovprisen for tankefrihed blev oprettet i 1988 for at ære enkeltpersoner og organisationer, der forsvarer menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Den er opkaldt efter den sovjetiske fysiker og politiske systemkritiker Andrei Sakharov, og med prisen følger 50.000 euro, svarende til lige godt 372.000 kroner. Denne podcast er tilgængelig på alle 24 officielle EU-sprog. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

0: way the seats in the European Parliament are allocated among EU countries. The seats are allocated using a system called digressive proportionality, which was implemented under the Lisbon Treaty. Here's how it works. Each country is allocated a certain number of seats. Larger countries have more seats and smaller countries have fewer seats. MEPs from larger countries also represent more people than MEPs from smaller countries. For instance, as Germany is the country with the biggest population in the EU, it has 96 seats, the largest share in Parliament. Meanwhile, smaller countries like Malta, Luxembourg and Cyprus only have 6 seats, which is also the minimum number of seats a country can have. So Germany has 1 seat per roughly 860,000 inhabitants, while Malta has 1 seat per roughly 90,000 inhabitants. This ensures that every citizen's vote carries equal weight, regardless of the country they live in. Once elected, MEPs sit in political groups which are organised according to political affiliation and not by nationality. During the 9th legislative term, lasting from 2019 to 2024, there were 7 political groups, but this is not a set number. In order to form a political group, 23 members are required, and at least 1/4 of EU countries must be represented within the group. Following the European elections this June, the distribution of seats will reflect the diverse political landscape of Europe. The European Parliament plays a vital role in shaping legislation and policies that have an impact on the lives of millions of people across the EU. This is just one reason why your vote is so important in the elections. Your vote will decide which members of the European Parliament will represent you in preparing new laws, and will also influence the selection of the European Commission. These decisions will shape your daily life and the lives of people across the EU. Democracy is not something we can take for granted. It is a collective achievement and thus a collective responsibility. And each and every one of us has a role to play in it.
1: You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Alcide De Gasperi era un visionario.
3: Alcide De Gasperi oli edelläkävijä, mutta hänen näkemyksensä ei perustunut abstrakteihin ihanteisiin. Sitä muovasivat kokemukset kotiseudusta, jolla imperiumien rajat piirrettiin aina uudelleen.
4: Nämä puhemies Metsolan sanat luovat käsitystä Alcide De Gasperista. Hän oli poliitikko, jonka unelma oli yhdistää Euroopan moninaiset identiteetit rauhanomaisesti. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä. Alcide De Gasperi syntyi 1800-luvun lopulla Itävalta-Unkarin keisarikunnassa italialaisvaltaisella alueella. Hän oli fasismin vankkumaton vastustaja, joka perusti kristillisdemokraattisen puolueen vuonna 1943. Toisen maailmansodan jälkeen De Gasperi oli Italian tasavallan ensimmäinen pääministeri vuoteen 1953 asti. Hän edisti aktiivisesti Euroopan yhtenäisyyttä Konrad Adenauerin ja Robert Schumanin kanssa. Osa De Gasperin perintöä on ajatus siitä, että kansakunnat ja ihmiset voivat saavuttaa enemmän tekemällä yhteistyötä.
2: Nato Trentino.
3: Hän syntyi Trentinossa. Se oli rajaseutua, tietynlainen läpikulkupaikka. Siellä hän näki myös aikakausien vaihtuvan. Hän osasi nähdä yli rajojen ja aikakausien ja pystyi kuvittelemaan yhtenäisen Euroopan. Todellisuuden, jossa moninaisuus voisi edustaa suuren yhteisen hankkeen voimaa.
4: Alcide De Gasperi syntyi 3. huhtikuuta 1881 vuoristoseudulla Trentino Etelä-Tirolissa. Alue kuului tuolloin Itävalta-Unkarin keisarikuntaan. Hän oli peräisin köyhästä ja hartaasta katolisesta perheestä. De Gasperi muutti vuonna 1900 Wieniin opiskelemaan filologiaa ja alkoi toimia aktiivisesti katolisessa opiskelijaliikkeessä. Valmistuttuaan hän palasi Trentinoon, jossa hän työskenteli toimittajana katolisessa sanomalehdessä. Hän halusi lisätä alueen italialaisvähemmistön oikeuksia. Kun Itävalta-Unkarin keisarikunta hajosi vuonna 1918, Trentinosta tuli osa Italiaa. Vuotta myöhemmin De Gasperi oli mukana perustamassa Italian kansanpuoluetta. Hänet valittiin Italian parlamenttiin vuonna 1921. Mussolini vahvisti 1920-luvulla valtaansa Italiassa. Vuonna 1926 fasistit kielsivät kaikki muut poliittiset puolueet, myös Italian kansanpuolueen. Puolueen johtajat joko syrjäytettiin politiikasta tai karkotettiin maasta. Seuraavana vuonna De Gasperi pidätettiin ja tuomittiin 4 vuodeksi vankeuteen. Myöhemmin hänet kuitenkin vapautettiin, kun paavi Pius XI puuttui asiaan. Seuraavat 14 vuotta De Gasperi toimi kirjastonhoitajana Vatikaanissa. Tuona aikana hän pohti, miten hän voisi yhdistää uskonnolliset arvonsa ja poliittisen toimintansa. Lopulta hän kirjoitti teoksensa Idee ricostruttive, ajatuksia jälleenrakentamisesta. Siitä tuli vuonna 1943 salassa perustetun kristillisdemokraattisen puolueen ohjelmajulistus. Fasismin romahdettua De Gasperi johti uutta puoluetta ja toimi Italian tasavallan pääministerinä vuoteen 1953 saakka. De Gasperin aikakaudella Italia jälleenrakennettiin uusille perustuksille. Maa sai uuden tasavaltalaisen perustuslain, demokraattisia instituutioita vahvistettiin ja talous alkoi elpyä. Aikakauden poliittisia uudistuksia olivat muun muassa naisten äänioikeus, asuntopolitiikka, maauudistus, Etelä-Italian kehittäminen ja energiainvestoinnit. De Gasperi puhui voimakkaasti kansainvälisen yhteistyön puolesta. Hän uskoi, että oli ensisijaisen tärkeää vakauttaa Italian asema uudelleen maailmanlaajuisesti. De Gasperi edusti Italiaa Pariisin rauhankonferenssissa 10. elokuuta 1946. Se merkitsi maan paluuta kansainväliseen yhteisöön. Kun käytän nyt puheenvuoron tässä maailmanfoorumissa, minusta tuntuu, että kaikki, teidän kohteliaisuuttanne lukuun ottamatta, on minua vastaan. Tunnen itseni syytetyksi ennen kaikkea siksi, että minua pidettiin ennen vihollisena, ja myös siksi, että minut kutsuttiin tänne vasta sen jälkeen, kun vaikutusvaltaisimmat teistä olivat jo tehneet johtopäätöksensä pitkien ja vaivalloisten keskustelujen tuloksena. De Gasperin onnistui myös taivutella Italia osallistumaan Yhdysvaltain Marshall-ohjelmaan ja liittymään NATOon aikana, jolloin Italiassa toimi yhä yksi Euroopan suurimmista kommunistisista puolueista.
3: De Gasperi ymmärsi, että luodakseen Italialle tulevaisuuden, hänen oli luotava Euroopalle tulevaisuus. Tulevaisuus, joka poikkeaisi menneisyydestä. Ja niin hän teki. Hän ymmärsi, että kompromisseja tarvitaan. Silti hän pysyi vakaasti päätöksessään olla tinkimättä niistä arvoista, joihin hän uskoi ja joihin mekin nykyään uskomme.
2: In cui oggi noi tutti crediamo.
4: Yksi De Gasperin merkittävimmistä saavutuksista oli se, että hän edisti Saksan uudelleen liittämistä kansainväliseen yhteisöön. Hän toimi aktiivisesti Euroopan yhtenäisyyden puolesta Länsi-Saksan liittokanslerin Konrad Adenauerin ja Ranskan ulkoministerin Robert Schumanin kanssa. Kaikki kolme miestä olivat kotoisin rajaseuduilta ja kokeneet fasismin vainot. Siksi he ymmärsivät, että rajoista oli luovuttava, jotta vuosia kestäneet sodat saataisiin loppumaan. De Gasperi kannatti Schumanin julistusta, joka johti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamiseen. Lisäksi hän kannatti ajatusta yhteisestä eurooppalaisesta puolustuspolitiikasta. Vuonna 1951 hän puhui ranskaksi Euroopan neuvoston yleiskokouksessa Strasbourgissa Euroopan puolustusyhteisön tärkeydestä. Jos me perustamme ainoastaan yhteisiä hallintoelimiä ilman keskusviranomaisen valvomaa ylevämpää poliittista tahtoa, ja jos niissä kansalliset tavoitteet eivät kohtaa, tarkennu, eivätkä muunu ylemmän tason yhteisöksi, on olemassa riski, että eurooppalainen yhdentämishanke vaikuttaa yksittäisten kansojen dynaamisuuden rinnalla kylmältä ja ihanteettomalta. De Gasperi uskoi vahvasti, että Eurooppa-mielisyys toisi mantereelle rauhaa ja demokratiaa. Hän kuvitteli yhtenäisen Euroopan, joka ei korvaisi yksittäisiä maita, vaan perustuisi kumppanuuteen, jonka ansiosta valtiot tukisivat ja vahvistaisivat toisiaan. Hän oli kasvanut raja-alueella fasistisen vallan alla vähemmistön edustajana. Nämä kokemukset tekivät hänet hyvin tietoiseksi siitä, että Euroopan yhtenäisyys oli välttämätöntä, jotta sodan aiheuttavat haavat parantuisivat ja uudet julmuudet estettäisiin. De Gasperin näkemys oli lähes sama kuin Schumanilla ja Adenauerilla, ja kaikista heistä tuli Euroopan unionin perustajia. Vaikka de Gasperi kuoli vuonna 1954 eikä ehtinyt nähdä unelmansa täysin toteutuvan, hän on keskeinen hahmo Euroopan yhdentymisen tarinassa. Hänen perintönsä elää nykyään tuntemamme Euroopan unionin arvoissa ja instituutioissa.
3: Tämä on Eurooppa, jonka Alcide de Gasperi kuvitteli. Eurooppa, jossa rajat eivät rajoita päämääriä ja jossa yhteistyö luo yhteistä vaurautta. Eurooppa, jonka rakentamista meidän tulee jatkaa tulevia sukupolvia varten. Eurooppa, joka perustuu arvoille, jotka tarjoavat ratkaisuja. Muistakaamme häntä, kunnioittakaamme hänen perintöään ja toteuttakaamme hänen visiotaan päivittäin.
2: Realizzeremo la sua visione.
4: Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.